yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré

0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo benn FM 106.0 ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di jaajëfal ki ñu doon émile xibaar yi Sine Fall di nuyu ki nekk ci machine bi Mame Mor Fall di nuyu ki ma bokkal jotaay bi Ahmadou Bamba di nuyu ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi teewlu di ci jiital Baye Mon Diagne ñu ngi koy jox wàccuwaay Mbaye Modou Seck Aladji Khas Sine Sidy Wilan Ahmadou Bamba Baye Dame Samb Ibrahima Sine Fall Thioune Sine Sidy Bahdat ñoom rek ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi tey nag xam naa dañ leen di bàyyi sëñ Bamba Diop mu joxe li nga xamante ne moo di tem bi ñuy waxtaanee Bamba du naa la.
1: ñu ngi fay soxna Ndey di la ziar bu baax di ziar suñ Fall mi nga xam ne mu doon joxe xibaar yi ziar Mame Mor suñ technicien bay di ziar suñ mbokki auditeurs yi nga xam ne ñoo su fooree ànd ak ñoon ci seen rajo benn FM 106.0 si waxtu bu nekk kàddu askan bi mu mel ni tey dañuy am benn tem bu particulier bu ñu indi. Ku ne xam na ne ñu ngi si période vacances te vacances bu ñu ko waxee école de tëj ko xale yi ñenn ñi dañuy daal di dem vacances waaye tey dañuy waxtaanee si li nga xam ne day far dem fréquemment maanaam vacances bu jotee xale yi dem si dex yi ak si géej yi des fois ñu nemee ko ci ay lap ak yooyu noonu. ñu xool nan lañ mën a safraal ni mel vacances bu jotee lan moo war a doon place xale bi nga xamante ni tey école tëj na. nan lañ ko war a mën a taxawoo ba nga xamante ni bu mën a bokk si ñi nga xam ne ñooy dem foofu yële bërëb bi donte dem fa sax baax na ndax vacances lañ wax waaye tamit dafa jële yenn difficulté yooyu noonu tey loolu lañ war a waxtaanee tey ji parents yi lan moo war a doon seen taxawaay si

Pentium Askanwi. Di ab émission buy am fi ci radio Benno FM Touba 106.0. Ñi ci waxtane tollu wayu jamono, nekkin wi ci biir kër yi, nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbéddi, ay tombu yu fassante ko. Pentium Askanwi, ngeen ci and ak seen bokk Serigne Fallou Ndong ci radio Benno FM Touba 106.0. Ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Pentium Askanwi, émission bu am solo. Man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902, 88 628 1902. Pentium Askanwi, émission bu am solo. Ñu ci waxtane tollu wayu jamono, ay tombu yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi, xuus ba ci mbaddi. Pentium Askanwi ak Serigne Fallou Ndong, man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902, alxemis bu nekk 10h30 ba 12h, bu leen ko kenn netali. Pentium Askanwi.

Ganu Bisbi. Ganu Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatal ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganu Bisbi ñu ci dalal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission Ganu Bisbi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h. Ganu Bisbi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.